0: Abri kısan çorsina ravodi birtakiriz malumları. Yaptı maduri şuçka maknik abit of yedonu babartya. Akşırçani mekani ol. Abri kleren bir saygatan abri.
1: Mez sayrı saysın. İmanun üstleri abri. Abri kudusun. Anca bir zorun.
0: Bizi sevdi sevdi. Şarla genk, işenk. Çımılmak. Ödü haya bahbaman hartmıyor. Abdi kısım çorsi ve artın ki hart çeyrek ve nevin kuruzu bir geçişte bir nezi bada hatın yok petur bir adım bat askerik mink da gabin gabrink mink da gabin gank hiç orası vadi var bir spanyin uçe bir çin hayır
2: mink sasunsi mışke
0: hayır
2: im mink sayrıs
0: admega çarşı
2: işhan şarı Şan Şarun hakkında
0: oğuz işte ki hat benim aldım koyadığımın haktana gönlü ter mergayink ter gank ter bahanç gönlü havuçun güzel
3: met mayrı sayısın çarşı yerden ufayı
0: hay boku boku yol mitzo hay boku yol mitzo sevdiğim mutlu bana astım
3: Abril kısacız ama
4: met hayırlıs yarbuk nayaracı zafmin ankerbeni ankerben aksor vadi o abi hali
0: Orem adasnik tvaganim im nakhayreras moros kommen igatsim marashin horos kommen igatsim bursayin
3: Ամբողջ քաղաքը գրեթե վերջերս տերած մուսլիման քաղաքի մեջ ապրելով մուսլիմաները նույնիսկ սկսան փոցել ապրել 24-ին։ Եվ դեսեին որ
2: ինձ մոխկաս ճիշտ բաբայս ֆորմեն, որս ֆորմեն մուսալերան։ Մուսալերան։ Իսկ մամայս ֆորմեն սկանդալան։ Սկանդալան։ Նրան ասավեցան հալել։
5: Մեկնենես ջորաբլոս սկսենք, մեկնենես ուրֆայինի Babas berenci gıdınları. İnka urfaziye, fayt berenci gıdınları.
1: Eskisi çeyin kocer. Az verçin darin erun, ammen abi kısan çorsin orin kocer. Bek bir restoran aysin ki çaşaranı. Krete gizini krete darin yeri kaybatsın. Çors urfaziye. Oç kristonyan eruzar. Oç
2: arahmet. Minz mayrıs. Urfayın kocer.
1: Çeyin kocer.
2: Çartıcı olarak. Yeri kaybatsın. Çeyin.
6: Մեծ հայրս, ուրեմն գրխան քոչեցյալ ինը գա, իսկ իր դիգինը մեծ մամայիս կողմնա զեյթունին կաղտած, հայար։
1: Իմ մամաս 1917-ին ալերամից ասորանությանք, իմ մամաս աչարդը չտեսեց, այդ մամաս կիրսեն է, մամի կսպատը մամայի կսարդեց, Babas
7: Kristi'nin kitabından
1: çıkan kitabı.

0: شکم بیدیکم مامان بوزی به یه غله یز کرده این
1: آنه آبی سال توشتی بیدیم سیغاز کنم کنم آراجم هایسی مایسی در زیز برگیم تکاریسی آنتبین آنتبین بیدیم برمین در آورواتی آنه آلیفت برگیم برگیم
2: Հայրական կողմը Սավինի սահմանակից քաղաքին, ապրումը Քիլից քաղաքից էր, իսկ մայրական կողմը Յոզղատ քաղաքից եղած, Յոզղատ Մենթեշե քյուրից։
1: Դեդես Արտասիրով Վարդանյանից Թբիլիս քաղաքին
3: Ֆրեդգեմ նախահայրերս, այսինքն Զեյթուն Գաբրիի Թուրքիոմիջ, ուրեմն անտեղին է մեր բաները, արմատները։
4: Իրեն հարկավ դիսելով լրիկ ուսիմ։ Բայց մինչև ունեն։

Արդյոք քի հարց չէ, մենք գներվենք ուզվինք ճիշտ է, մեր մեզի պատահածներով, բայց որ վերածնված ասկենք, մենք տագավին լավրինք, մենք տագավին գանք։

ենք անգամ են աներկան, որ բոլորս հասկացինք, որ ասին ասի կարճ ժամանակահատվածի հարցեր, ասին խորը կարմիր։

0: es negro hautu bolero. Zamanın geldi azar, azarlar gazetin halilo Türkiye'nin içer der sonrasa min oto yok ya oto navoluyla.
1: Մարդ արարած գհոգնում։ Թունք եզի չեն է զավակներուտ մասին գմադածես, որ մինչև երբ որդ է մենք ամեն պանով որդիր ավելի գրնալ էր ժամանակ արներ, եվ ումպերում բարակայն անշտը խոսկս, եվ շարնակում
2: Սադիկներ որ գլար այս տարեսին, Սադիկներ որ գլար երկան եմ մեծ հայրերով ծիրկը գահանում եր Սադիկներով, հաճախ նսածի երկում ես հայրեր եսար, որ իրայից երազ անտև է, ուդի երտան անտև ատ եգեղեցին Սադիկները միջև
3: մահանային
4: Այցելեմ, ոչ թե միայն ապրիմ, այցելեմ երազեի եւ ամեն եկողին գսեի, որ մեր աչքերով դիտեցեք Հայաստանը, ցույց տվեք

0: Հայաստան կարելի է նույնիսկ հավատքի։ Ինձ երազ եկավ և չեմ ուզ երասնակ պաները ես խոսել, երազիս մեջ եկա, որդև ես կաբութակած ես կյակից մեջ կաբութ չեմ ակաց, տարիքս 40 դարեկան եղավ, վերջին շրջանը սկացի, որ շատ չեղերս, այլևս դեղմ հասա, որ իդև եդև եպր պրոբլեմները եղավ, նե, կաբութ հատպա և Միանը գեցերը և ես կացյած զարգերում դագին իրեն հանեց եպտեմ։ Լավ գիտել բազատ։ Մերսի։ Վերջ։ Մերսի։ Ուրախ ենք։
1: Շտրենք շատ։